Kojex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Duofarm Iljaš u ulici Bosanskoj put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na uslugu.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Feni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Feni poslovnicu ili kupujte online na www.fenishop.ba. Feni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

rokove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
3: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi. Sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

stolica i laminata te PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

pieta, da tebe meni vrata, moja čežna dana. Sa nježe riječi svijeta, za

i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šito, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

stakla i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Pizzerija Mlin Nišići 062-665-4444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033-400-126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Krustemović.
1: Dobar dan. PIK danas o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o nacrtu izmjena zakona o prometu eksplozivnih materija. Francuska bojnom paradom obilježava Dan Bastilje. Vrijeme sunčano i toplo. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas u Sarajevu održava sjednicu na kojoj će biti nastavljen pokušaj postizanja saglasnosti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok iz ureda visokog predstavnika poručuju da vršilac dužnosti Luis Krišok do izbora nasljednika raspolaže svim ovlastima visokog predstavnika.
0: Učesnici sjednice stigli su jutros u zgradu OHR-a. Uz ranije spominjane kandidate italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija i francuskog diplomatu Renea Trocaza, očekuje se da bi članicama upravnog odbora moglo biti predstavljeno ime trećeg kompromisnog kandidata. Iz OHR-a su naveli da je proces imenovanja novog visokog predstavnika isključivo u nadležnosti upravnog odbora PIK-a, ne želeći komentirati konsultacije niti špekulacije o kandidatima i drugim aspektima razgovora.
1: Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na prijedlog Domovinskog pokreta, a radi osiguravanja, kako je istaknuto, legitimne političke zastupljenosti Hrvata u našoj zemlji. U DP-u ističu da žele pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata na izboru za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, uključujući i prijedlog zasebne izborne jedinice. Tačke poput trećeg entiteta ili revizije hrvatskog državljanstva isključene su iz današnje rasprave. Sjednica je počela burno i odmah je zatražena kratka pauza radi dodatnih konsultacija. Govore Ivica Kukavica u ime predlagača Domovinskog pokreta i nezavisni poslanik Nino Raspudić.
2: Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod, da mi želimo da se poštivaju i Washingtonski i Daytonski sporazum i sve ono što je prethodilo miru Bosni i Hercegovini, jer je to ključan preduvjet opstanka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i mi ćemo to kroz ovu raspravu i pokazati i dokazati.
3: Skandalozno je, kukavički, jadno, bijedno i deprimirajuće za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini slušati HDZ-ove patetične brojke u milijunima eura za projekte, a istovremeno doznajemo da politički HDZ odustaje od potpuno racionalnog zahtjeva za hrvatsku izbornu jedinicu za izbor svih političkih razina, a ne samo predsjedništva. Da HDZ odustaje od korištenja mehanizma veta kad se donose po Hrvate štetne odluke. Da HDZ odustaje od utvrđivanja nezakonitog stjecanja državljanstva. Da HDZ odustaje od najoštrijeg osuđivanja štetnih odluka visokih predstavnika u BiH. I tako dalje i tako dalje.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u Banja Luci objedinjenom raspravom o dva nacrta zakona. O nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i nacrtu izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija. Današnjim zasjedanjem 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske završava svoj mandat. Više Radmila Grubiša.
4: Namjera predlagača Vlade Republike Srpske bila je da se predloženim nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova povećaju mjere bezbjednosti kako bi se promet eksplozivnih materija podigao na viši nivo. Obrazlažući pomenuti nacrt zakona, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je kazao:
5: S obzirom da se na tržište Republike Srpske uvoze eksplozivne materije i zapaljive tečnosti, gasovi zemalja u regionu, a također privredni subjekti iz Republike Srpske nastupaju na stranim tržištima, iz kojih razloga je bilo potrebno da se pojedine odredbe zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnostnih gasova usklade sa pravnom regulativom prometa eksplozivnih materija zemalja u regionu, a kako bi se uz poštovanje odgovarajućih mjera bezbjednosti unapredio nesmetan promet eksplozivnih materija.
4: U objedinjenoj raspravi poslanici su razmatrali nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o prevozu opasnih materija. Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se zakon o prevoz opasnih materija uskladi sa propisima zemalja u regionu, kao i sa potrebama privredne zajednice, a radi identifikovanja i jasnog definisanja nadležnosti institucija u ovoj oblasti. Shodno tome, predloženim odredbama propisuje se uspostavljanje jasnih obaveza i odgovornosti svih učesnika u prevozu opasnih materija. Povećane su i novčane kazne kako bi se preventivno pokušalo uticati na smanjenje prekršaja u ovoj oblasti. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Iranska revolucionarna garda uzvratila je napadima na američke vojne baze u regionu, dok se mornarica sukobila sa američkim ratnim brodovima u Hormuškom oreuzu. Prema navodima Ujedinjenih Arapskih Emirata, iranske rakete pogodile su njena dva tankera, pri čemu je poginuo jedan član posade. Brana Prtenjak.
6: Centralna komanda američke vojske objavila je da je završila petočasovnu misiju u kojoj je uspješno pogodila vojne mete širom Irana. Ponovo je, kako je saopšteno, cilj bio da se dodatno oslabi iranska sposobnost da napada komercijalne brodove u Ormuskom oreuzu. Ponovo i Teheranu upućeno upozorenje o američkoj vojnoj spremnosti.
4: Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne.
6: Odmah zatim i iranski korpus Islamske revolucionarne garde objavio je snimke svojih napada i lansiranja projektila na američke vojne baze u regionu. Saopštio je Teheran i da se iranska mornarica sukobila sa američkim ratnim brodovima u Ormuskom oreuzu. Ujedinjeni Arapski Emirati su saopštili da je Iran krstarećim raketama upravo u Ormuzu pogodio njena dva tankera, pri čemu je poginuo jedan član posade, dok je još najmanje 8 ljudi ranjeno. I zvanični Abu Dhabi izdao je svoje saopštenje.
4: Oštro osuđujemo napad Irana i upozoravamo da Emirati zadržavaju pravo na odgovor na ovu eskalaciju.
6: Teheran ove napade nije komentarisao, već je ponovio stav da prema privremenom mirovnom dogovoru sa Amerikom ima pravo da upravlja pomorskim saobraćajem kroz Ormuz i eventualno da naplađuje naknade. Dodatno, šef iranske diplomatije Abbas Araghchi komentarisao je najavu Donalda Trumpa da će Amerika uvesti naplatu 20% naknade na teret koji prolazi Ormuzom.
4: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je potpuno u pravu. Kogod obezbjedi siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuzski moreuz, trebao bi biti plaćen za tu uslugu. Iran je oduvijek bio čuvar tog moreuza i to će ostati zauvijek. 20% je naravno previše. Mi ćemo biti pošteni.
6: Sa druge strane, ni Donald Trump ne odustaje od planova za uvođenje nove pomorske blokade Iranu i naplate prolaza kroz Ormuz. Danas nije objasnio kako bi ta naplata funkcionisala, već je poručio da želi da se Americi nadoknade troškovi zaštite brodova u Ormuzu, jer ona, kako je rekao, štiti vrlo bogat dio svijeta. Na pitanje novinara smatrali da je dogovor sa Iranom i dalje moguć, Trump je ovaj put odgovorio potvrdno. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Francuska danas slavi svoj nacionalni praznik, Dan pada Bastilje, vojnom paradom koja će biti simbol Europe koja se budi, saopštila je Jelisejska palata. Kako su prenijeli francuski mediji, francuski predsjednik Emmanuel Macron želi da vojna parada koja će biti u čuvenoj aveniji Jelisejskih polja od historijskog spomenika Triumfalne kapije do Trga Concord bude pokazivanje snage Europe. Cilj parade, čija je zvanična tema strateško ponovno naoružavanje Francuske i strateško buđenje Europe, jest da što ubjedljivije ilustruje Francusku i evropsku podršku Ukrajini i da svijetu pokaže obnovljenu snagu nove evropske koalicije protiv Rusije.
1: Temperatura u Bugojnu i Sarajevu 24 stepena, Višegradu 27, Neumu 28, Banja Luci 30, Bihaću 31, u Mostaru 32 stepena.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
7: Slušate Radio Ilijaš.

0: pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pizzeria Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
1: Može. 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševićka 113.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Feni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Feni poslovnicu ili kupujte online na www.fenishop.ba. Feni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.
1: Bosanski radio Ilijaš.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pratite popodnevni program Radija Ilijaš. Kao što ste navikli ovih dana, najavljujemo sadržaj u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. A u subotu 18. jula u 19. sati očekuje nas jedno zanimljivo filmsko ostvarenje, dokumentarni film Rijada Gvozdena, Dite, o odrastanju u SOS dječjim selima. Tim povodom sa nama danas u studiju Melika Šahinović, menadžerica iz SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav, dobrodošla.
3: Bolje vas našla, hvala vam na pozivu.
2: Evo, možemo li malo prije svega naše slušatelje upoznati sa

0: radom dječjih SOS sela Bosne i Hercegovine, vašim projektima i onim što vam je sada najvažnije i najaktuelnije?
1: Hvala vam svakako. Dakle, SOS Dječja sela globalno su najveća međunarodna humanitarna organizacija koja postoji u preko 130 zemalja svijeta, a njihov zadatak i misija je jednostavna, da za svako dijete koje odrasta, nažalost, bez roditeljske brige, osigura adekvatnu porodicu i adekvatnu brigu o svakom djetetu bez roditeljskog staranja. SOS Dječja sela u Bosnu i Hercegovinu dolaze tokom ratnih dešavanja, nedugo nakon toga, 95. godine, grade se dva sela u Sarajevu i u Gračanci kod Tuzle, i od tada do danas SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini su najveći pružalac socijalnih usluga za smještaj i brigu djece bez roditeljskog staranja. Dakle, najveći broj od svih pružatelja drugih ove vrste usluge i brige su zapravo SOS Dječja sela. Naša misija, evo, kao što rekoh, je jednostavna, da stvaramo porodicu za dijete koje nije u mogućnosti da odrasta uz svoje roditelje u svoju biološku, u svojoj biološkoj porodici. Na tom putu mnogo je prepreka, mnogo je izazova, ali mi smo doista ponosni na činjenicu da smo uspjeli topao siguran dom, dom okružen i toplinom i ljubavlju, pružiti za preko 600 djece i mladih u SOS dječjim selima. Generacije mladih ljudi koji su sada i vrijedni radnici i obrazovani i sportaši i glumci i porodični mladi ljudi koji danas doprinose svojim zajednicama, svojim porodicama, je nešto što je najveći ponos naš, jer to vam najviše govori o vašem radu, o tome koliko kvalitetno radite, a ujedno je najveća motivacija za sve nas da ustrajemo na tom putu, jer doista odgojiti, podići jedno dijete je zahtjeva mnogo ljudi, mnogo stručnih ljudi, mnogo strpljenja, ali evo, mi smo sretni da za sve ove godine u partnerstvu sa različitim institucijama, organizacijama, posebno općinama, evo, ponosni smo da je tu i općina Iljaš, naš dugogodišnji partner koji podržava SOS porodice, SOS djecu koja odrastaju u okviru naših programa i kojih podržavamo, i to nije sve i to nije dovoljno, ja bih rekla. SOS Dječja sela, pored, dakle, alternativne direktne brige o djeci bez roditeljskog staranja, pružaju pregršt socijalnih preventivnih usluga i servisa za djecu iz sistema javne brige, ali i za djecu i zajednica, i za djecu i mlade i porodice sa djecom u potrebi. Tako da imamo niz programa, kao što je program osnaživanja, jačanja porodica, koji također djeluje i na području općine Iljaš, a cilj je da osnažimo porodicu, da je podržimo tamo gdje je najveća potreba potrebna, ukazana, i da očuvamo i osnažimo porodicu na način da dijete bude sretno i zadovoljno i da ne dođe do onog najtužnijeg scenarija, a to je da Centar za socijalni rad mora da intervenira i da se dijete od porodice biološke razdvoji. Niz je i drugih servisa i programa, kao što je Centar za rani rast i razvoj, pružamo podršku djeci rane dobi u ranoj detekciji, intervenciji kroz logopedske, defektološke tretmane, psihološke. Zatim imamo mnogo programa za mlade, zapravo većina aktivnosti se provode u Centru za praktičnu edukaciju prvo, a zatim i kroz Centar za mlade i Centar za zapošljavanje i samozapošljavanje. Ovi programi su namijenjeni mladim ljudima koji izlaze iz sistema javne brige, bez obzira da li odrastaju u SOS dječjim selima ili u nekim drugim ustanovama, hraniteljstvu ili kod drugih pružatelja ove vrste brige, ili dolaze iz socijalno ukruženih porodica, bioloških zajednica. Jedna samo činjenica da smo u proteklom ciklusu trogodišnjem ovog projekta uspjeli osnažiti i na osnovu programa preko 170 mladih ljudi uspješno zaposleno i riješilo dakle svoje one najveće izazove, a to je zadržati posao, dovoljno se osnažiti, pronaći posao i zadržati ga. Najveći fokus kad su mladi u pitanju je podrška i nakon izlaska iz brige, koja je jako važna u sistemu javne brige. Mladi ljudi koji napuštaju formalno sistem javne brige i dalje ostaju u našem programu, programu samostalnog življenja uz podršku, gdje im se uz voditelja slučaja, odnosno mentora, pruža individualizirana podrška na putu ka njihove potpune samostalnosti u zajednici. Cilj je da riješimo stambeno pitanje, cilj je da riješimo pitanje zaposlenja i da unaprijedimo i psihosocijalno stanje mlade osobe, jer je to jedan dodatni izazov kada oni već se integrišu u zajednicu, izlaze formalno iz sistema, brige i tako dalje. I na to smo doista također jako ponosni, zato što ovaj program obuhvata i mlade ljude koji nisu prevashodno odrastali isključivo u SOS dječjim selima. I evo, ja ću još spomenuti za početak samo još centar za hraniteljstvo o kojima ćemo pričati, što je tema zapravo, a vezana je i za sam film. Pet centara u pet kantona je uspostavljeno od strane SOS dječjih sela. To su centri za hraniteljstvo, jer nije, iako mi imamo najveći broj djece u našoj direktnoj brizi kroz SOS porodice, i dalje primamo velik broj zahtjeva za prijem nove djece. Rješenje nije izgradnja novih sela i novog poručnog oblika brige kakav sad imamo, već je zapravo sistemsko rješenje razvoj hraniteljstva po primjeru svih savremenih zemalja, i na tome intenzivno radimo unazad nekoliko godina, od donosioca odluka kroz izmjene i dopune postojećeg zakona o hraniteljstvu do rada direktnog na terenu, gdje zajedno sa socijalnim radnicima i centrima za socijalni rad i lokalnim stanovništvom i općinama i kantonima radimo na razvoju hraniteljstva i direktnoj podršci postojećim hraniteljskim porodicama, jer kako rekoh na početku, svako dijete treba porodicu. Nije dovoljno da dijete ima smještaj i krov nad glavom. Nije dovoljno da dijete ima samo obrok i da je ono negdje smješteno, da je ono negdje broj. Njemu treba porodica, njemu treba odrasla, sigurna osoba s kojom može da uspostavi emotivnu privrženost, emotivni kontakt, što naravno mnoge knjige i znanost dokazuje da je to ono što je najpotrebnije djetetu, da razvije mozak, da se razvija u zdravo dijete i da ima na koncu sretno djetinjstvo i bolju budućnost.
0: Evo, sama si uvela u priču, Rijad Gvozden je neko koji je sve to prošao i sada je formirana uspješna ličnost poput ovih koje si navela, i napravio je film Dite o upravo tom iskustvu, o važnosti da imaš porodicu i kada je biološki možda nemaš.
1: Tako je. Rijad Gvozden, kao što šira javnost zna, pretpostavljam, je dijete koje je odraslo u SOS dječjim selima. On je sa svojim sestrom i braćom bio u SOS porodicama i prošao je taj put odrastanja kao dijete bez roditeljskog staranja u SOS dječjim selima. Tu je i uvidio svoje te neke prve talente za glumu. Mi smo ga naravno podržali tokom njegovog studiranja, rješavanja stambenih pitanja, svi ovih programa. On je bio jedan od tih naših korisnika svih tih programa i Rijad je danas samostalna, uspješna mlada osoba, porodični čovjek i otac dvije prekrasne djevojčice. On je zapravo cijeli film je njegova ideja i on je na neki način htio da da svoj doprinos iz onog i na onaj način kako on to umije, a to je kroz umjetnost, kroz glumu, da da doprinos i nama, ali i da bude neki dodatni vjetar u leđa mladim osobama i djeci koja sada prolaze kroz ovaj proces kroz koji je on nekada prolazio.
0: I pretpostavljam da donosi iskustva tih hraniteljskih porodica i same tako djece i korisnika.
1: Tako je, dakle, Dite je prvi bosansko-hercegovački dokumentarni film koji govori o usvojenju i hraniteljstvu, primarno u Bosni i Hercegovini. Ovo je, kažem, prva tema da imamo, da o njoj se zapravo govori, evo, i u ovoj sferi umjetnosti kroz film. Film će biti uskoro prikazan i na Sarajevo film Film festivalu, na što smo posebno ponosni, ali posebno smo ponosni kada imamo projekcije u lokalnim zajednicama i sa lokalnim društvom i građanima zapravo gledamo taj film i komentaršemo ga. Glumci nisu glumci u ovom filmu, to su sagovornici koji nemaju unaprijed napisan tekst. To su ljudi koji pričaju o svojim svjedočanstvima, svom životu, svojoj hrabrosti i ono što je, o onome što ih je potaklo na taj korak da se odluče da u svoju porodicu, u svoj dom prime jedno, dvoje, troje ili čak četvero djece bez roditeljskog staranja. To je doista veliko. Ja njih često nazivam, oni su nevidljivi heroji našeg društva, to su najhrabriji ljudi, biseri našeg društva, koji zaista su svjetlo svakog djeteta, jer dijete bez roditeljskog staranja nije brojka i za svakog tog djeteta stoji životna priča, stoji određena trauma, stoje strahovi, stoje njihovi potencijali, njihovi snove, njihove želje. I sve što treba takvom djetetu je da ga neko prepozna i sasluša, da mu pruži ruku i kaže sad si ovdje svoj na svom, sad ovdje pripadaš. Djetetu bez roditeljskog staranja najviše nedostaje i najpotrebniji mu je osjećaj pripadnosti. Da osjeti da može da slobodno iskazuje svoja osjećanja. I to doista može samo porodica. Hraniteljska porodica i hranitelji i usvojitelji i hranitelji koji su sagovornici u ovom dokumentarnom filmu govore o tim svojim odlukama, o tome šta znači brinuti o jednom djetetu i u srodničkom i u nesrodničkom posebno hraniteljstvu, jer u nesrodničkom hraniteljstvu niste ni u kakvom krvnom srodstvu i vrlo često niste poznavali dijete koje ste primili u svoj dom i govori šta zapravo, koliko morate uložiti truda, volje, strpljenja, a šta vam se i na koji način vrati ta sva to svo dobročinstvo i ta sva ljubav koju vi zapravo ulažete. I to je nešto što čini smisao života zapravo.
0: I a što je film u sebi obuhvatio?
1: Što je film također obuhvatio, tu ćemo čuti i svjedočanstva mladih ljudi. Mladih ljudi koji su prošli hraniteljstvo, koji su dakle imali priliku da odrastaju u hraniteljskoj porodici. Čućemo i svjedočanstvo mladih ljudi koji su prošli sistem javne brige, a nikada nisu osjetili šta to znači porodica. Tako da se ja nadam iskreno da će svi građani, i evo ovom prilikom pozivam sve građane na području općine Iljaš, dođite da pogledate ovaj film. Ovaj film doista nas tjera da propitujemo i ličnu i kolektivnu odgovornost. Cilj ovog filma je da, naravno, ako nakon ovog filma budemo imali barem jednu novu potencijalnu hraniteljsku porodicu koja će doći svojoj kući pa će reći gledaj ovo je, možda bismo mogli pokušati barem, možda bismo se mogli posavjetovati s nadležnim centrom za socijalni rad, dobiti informacije i još ako prime dijete spasili ste, jedno dijete spasili.
0: Mnogo djece pretpostavljam i čeka.
1: Mnogo djece čeka. Sama činjenica da u Bosni i Hercegovini ima otprilike oko 1400 djece bez roditeljskog staranja u sistemu javne brige.
0: Mnogo ih je iz Iljaša.
1: Ima ih i iz Iljaša, te informacije najviše zna i Centar za socijalni rad. Svaka lokalna zajednica ima potrebu za smještajem djece bez roditeljskog staranja. Postoji nekoliko opcija. Dakle, prva opcija, najadekvatnija je hraniteljska porodica. Posebno ako postoji hraniteljska porodica na području gdje dijete već živi. U tom slučaju dijete ne mijenja školu, ne mijenja prijatelje, ne mijenja svoju okolinu, samo dolazi u zdravu educiranu hraniteljsku porodicu kojoj je osigurano sve ono što djetetu treba. I sigurnost, i toplina, i ljubav, i tako dalje. Ili ako nema na raspoloživih hraniteljskih porodica na nivou mjesta prebivališta tog djeteta, onda se traži u drugim općinama. Nažalost, nemaju sva djeca priliku, djeca bez roditeljskog staranja, odrastati u hraniteljskoj porodici jer nemamo, nažalost, dovoljno hraniteljskih porodica. Razlog nije odbijanje poziva hraniteljstva. Iz naših kampanja mi smo uvidjeli da građani još uvijek nisu dovoljno informisani šta je to zapravo hraniteljstvo. Da se hraniteljstvo ne kosi ni sa jednom, recimo, religijom, vjerom, posebno islamom, ako govorimo o islamu, jer važno je razlikovati i usvojenje od hraniteljstva gdje se porijeklo djeteta, identitet djeteta ne mijenja. Dakle, vi zadržavate i činite ono najveće dobročinstvo i kroz svoje lične duhovne, religijske, vjerske svjetonazore, a posebno društvene, doprinoseći zajednici. Jer vi kad pomognete jednom djetetu, vi pomažete cijelom društvu. Kad pomažete društvu, onda zapravo vi razvijate zajednicu u kojoj živite. Ako ne postoji neko ko je konkretno zainteresovan za hraniteljstvo, onda ćete biti naši ambasadori, pričat ćete o važnosti hraniteljstva, da postoje djeca kojima treba ljubav i treba podrška i da nije dovoljno da dijete 8-10 godina cijelo svoje djetinjstvo provodi u ustanovama, nažalost, jer je najviše djece i dalje iz svih krajeva u ustanovama jer nemamo drugu opciju, i da provedu svoje djetinjstvo bez tog osjećaja pripadnosti, bez tog osjećaja sigurnosti, bez one jedne sigurne osobe. Kažu, porodica ne mora da bude ova klasična porodica na koju smo mi navikli, tročlana, četveročlana i tako dalje. Za mnogi, a posebno za dijete, porodica znači jedna odrasla sigurna osoba od povjerenja, koja je u stanju da se emocionalno pruži privrženost djetetu i da se na taj način dijete razvija. Dakle, ja se nadam iskreno, evo, da ćemo i kroz ovaj način kampanje, jer je ovo samo jedan vid promocije hraniteljstva i onog svega što mi radimo u oblasti hraniteljstva, da ćemo imati potencijalne hranitelje. Ukoliko i budemo, a ja se nadam da hoćemo, neka se jave sa dječjim selima ili nadležnom centru za socijalni rad ili jaš, da dobiju više informacija, da čuju zapravo kakav je to put, šta to sve donosi, i evo, nadam se da ćemo ustrajati u tome.
0: Hvala ti, Melika, na svim ovim informacijama i na ovom važnom poslu koji zaista radite. Briga o jetimima, znamo šta je i u islamu, a i u svim ostalim našim religijama u Bosni i Hercegovini. Svakako će građani moći čuti i više informacija o samim programima i na premijeri filma ovdje u Ilijašu u subotu 18. jula u 19. sati, pa ih pozivamo svakako da pogledaju film. Film je zanimljiv, ali ima tu veću dimenziju, humanitarnu svrhu, i možete osigurati jednu sreću, možda, ako postanete hranitelje sa tim novom osobom u vašem životu.
1: Tako je, lijepo ste to rekli. Hvala vam puno, i evo, pozivam i ja još jednom, tu će nam se pridružiti i načelnik općine Ilijaš, doista veliki partner SOS Dječjih sela, tako da se doista radujem, svi zajedno možemo doprinijeti. Ne može svaka porodica postati hraniteljska porodica, ali svaka zajednica može doprinijeti da neka porodica postane hraniteljska porodica. Učinimo to i sa općinom Ilijaš.
0: Odlična poruka za kraj. Hvala ti, Melika, svakako ćemo ponavljati ovaj razgovor u našem programu i sljedećih dana. Pozivam vas da pratite i ostale sadržaje, posebno filmove od petka do nedjelje u kinu Ilijaš u preostalom dijelu manifestacije Ilijaški dani, ali specijalno film Dieter i Ada Gvozdena, subota 19 sati.

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Fazom gradnja Lješevo, bronzani sponsor manifestacije Ilijaški dani 2026. Fazom gradnja Lješevo.

0: Bravo.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

i laminata, te PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.
1: Pizzerija Mlin Mišići 062 665 444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
2: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Pelex DOO. Zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Ezio Inox DOO. Zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
4: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.
3: Penny Plus, srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
5: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental, novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi, dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati, iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.
3: Srca Ajdinovići, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
4: Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani, općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.
6: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
3: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
4: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
5: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
4: Telemah, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi. Sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidom dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Od 13. do 16. jula teren osnovne škole Hašim Svahić bit će domaćin još jednog izdanja futsal turnira mjesnih zajednica općine Ilijaš, a u sklopu manifestacije Ilijaški dani. 4 dana vrhunskog malog nogometa, sportskog nadmetanja i navijačke atmosfere okupit će najbolje ekipe iz 12 ilijaških mjesnih zajednica. Povodom početka turnira u našem studiju gostovao je predsjednik organizacionog odbora Nedim Nahić, koji je istaknuo da je sve spremno za prvi zvižduk Subije.
1: Prije svega iskoristio bi ovu priliku da pozdravim slušalce Radio Ilijaša. Što se tiče toga, sve je spremno za turnir večeras. Ovim putem želio bih da pozovem sve građane i građanke općine Ilijaš da dođu večeras da podrže svoju mjesnu zajednicu. Kao i prošle godine, turnir broji sve mjesne zajednice općine Ilijaš, izuzev dvije mjesne zajednice koje nisu mogle da skupe svoje ekipe. Znači 12 mjesnih zajednica podijeljeno u 4 grupe. Večeras imamo grupu A i B, sutra imamo grupu C i D, a u srijedu i četvrtak nas očekuje nokaut faza, četvrtfinale, polufinale i final.
2: Dakle, ove godine kakvu imate podršku općine KSC-a u sklopu Ilijaških dana, jedan lijep sportski događaj, uljepšavamo našu manifestaciju i naše ljeto.
1: Jeste, ovo je prije svega promocija sporta, zajedništva i zdravog načina života. Ništa ovo ne bi moglo naravno bez naših sponzora, prije svega generalni pokrovitelj ovog turnira su općina Ilijaš, KSC i Radio Ilijaš. Također moramo se sjetiti svih naših sponzora, ostalih privrednika koji su omogućili nagrade i napitke za sve ekipe.
2: Evo, onako kakvo je raspoloženje u mjesnim zajednicama, ima li nekih favorita, šta se tu ne smije propustiti, ima li zanimljivih grupa?
1: Ima, naravno. Izdvojio bih utorak grupu C, nazvali smo je tako da kažemo grupa smrti, gdje se nalaze Mrakovo, Luka i MZ Misoća od tri ekipe koje su u toj grupi. Među četiri su bile na turniru prošle godine. Mrakovo je bilo drugo, Luka je bila treća, Misoća je bila četvrta. I očekujemo nezaboravnu noć utora kada se igraju grupa C i D, ali ne smijemo zaboraviti ni ostale ekipe. Svi su se pripremali, davno smo najavili, svi su se pripremali, očekujemo neka iznenađenja u ekipama, pa vidjet ćemo večeras u 7:30 počinjemo, pa vidimo se.
2: Ima li nekih opasnih imena i igrača?
1: Pa naravno, Ilijaš je poznat po dobrim futsal igračima, mi godinama naši igrači bilježi onaj dobre rezultate po futsal turnirima širom Bosne i Hercegovine. Izdvojio bih ovom prilikom braću Kahriman iz mjesne zajednice Misoća, također u Podlugama imamo sjajnih igrača poput Vede Beganovića, Rijada Kubata, Alena Šapća, također MZ Mrako, Bajro Spahić, Mahir Mandra i tako dalje. Mislim da će ovaj turnir baš biti na visokom nivou. Ove godine smo pripremili još bolje nagrade.
2: Kakve su nagrade, eto,
1: već što najavio? Nagrade, obzirom da ovaj turnir nije komercijalnog tipa, nema kotizacije, mi smo pripremili nagrade za prvo mjesto, idu u velike torbe i također pehari, za drugo mjesto pripremili smo ruksake za svakog igrača u ekipi, za treće mjesto isto mali ruksaci za opremu, također najbolji igrač golman i strijelac dobit će dresove, najbolji igrač i strijelac dobit će dresove, fan dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine, a najbolji golman dobit će dres futsal kluba Željezničara.
2: Znači, dovoljno razloga da se ovih dana bude na igralištu osnovne škole Hašim Spahić i da se uživa u dobrom fudbalu, ali prije svega druženju i promociji sporta.
1: Jeste, prije svega ovaj turnir je napravljen rad promocije zajedništva, da sve mjesne zajednice se okupe, da se družimo. Mislim, žao mi ovom prilikom što mjesne zajednice Gajevi i mjesna zajednica Stari Ilijaš nisu uspjeli da skupe ekipe, a nadam se da će do godine. Mi smo krenuli od prošle godine, kao što znate, i nadamo se da će iz godine u godinu ovaj turnir sve biti bolji i jači. Jedne prilike onda da organizujemo i neku ligu koja bi okupljala sve mjesne zajednice, koja bi se možda igrala na zimu kada nemamo neke puno aktivnosti.
2: Hvala ti puno.
1: Hvala
2: vama. Pa se vidimo večeras.
1: Hvala vama, prijatno.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji. Pelex DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.
1: Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlugovi.
2: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Speniji. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Speniji poslovnicu ili kupujte online na www.spenishop.ba. Speniji, vaše ljeto počinje ovdje.
3: Speniji Plus, srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: BH Telekom, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Prijatelj našeg programa, zlatni sponzor manifestacije BH Telekom.
0: Baumit, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
1: Niskogradnja Durmić Ilijaš, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Niskogradnja Durmić Ilijaš.
0: Srca Ajdinovići, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

0: 剑拔巨尘。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju,

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Kođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgeks.ba. Kođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi. Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
0: Restoran Lejla, podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla, podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla, podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Ezio Inox DOO, zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.

lijekove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: Brate, dosta je bilo.
1: Još pa jednu popijemo i idemo.
2: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033-400-800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlogovi. Lišćevica promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liscevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
3: Ako se pojutru dan poznaje,
4: danas će vam biti raspjevano,
3: jer slušate Radio Ilijaš.

te u pjesmama mojim. Sve nježne riječi svijeta da tebe meni vrate, moja čežnja davna. Sve nježne riječi svijeta za duge put.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033-401-056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi, Lišćevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlogovi, preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlogovi.
1: Pizzerija Mlin Mišići 062 665 444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
2: Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Telex DOO. Zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026. Ezio Inox DOO. Zlatni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
4: Manifestaciju kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026 podržali Kantonalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Visit Sarajevo.
3: Beni Plus, srebrni sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
5: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental, novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi, dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati, iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
3: Srca Ajdinovići. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
4: Generalni pokrovitelj manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani. Općina Ilijaš. Ilijaški dani 2026.
6: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Pizzerija Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.
3: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
4: Prestiž, agencija za promet nekretnina. Bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.
5: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
4: Telemah, bronzani sponzor manifestacije Ilijaški dani 2026.